0: processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, at se bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
5: Jeg synes, det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturen ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Klassisk mix på P2.

Musikere fra Balkan og Frankrig gynger sammen i ensemble, der hedder Double Sound, og med valsemusette farver her, ledet af violinisten Manja Radulovic. Det var Paris' stemning og slendretur ved scenen og se på dem, der danser. Og så er der taget hul på en klassisk mix med Mette Greiffenberg og Håb og Latter. Det er der masser af, når man danser. Og det er der også, når bryllupsgæsterne ser den store marengskage blive båret frem.

Hop, så gled også den sidste krumme ned. Det er et sjovt stykke, og det er komponisten Saint-Saëns, der til en ven skriver et stykke for klaver og orkester. Det hedder Bryllupskagen. Og det kunne da være dejligt at få sådan en gave, når man nu skal giftes. Tag Piola Sinfonietta spillede.

Noget kan være friseret eller karamelliseret. Her korrealiseret, for tonerne er af barokkomponisten Corelli. Og med alle de her blokfløjtetoner, der glimter og glitrer, spillet af Maurice Steger på fløjte, og han er sammen med The English Concert. Paul Lewis, han er pianist, og når han spiller Schubert, så lægger han vægten på, at musikken kan ånde. Og her er det musik af Schubert, der er formet som en dansk, der er friske dansetrin, og med en let spørgende stemning som grundtone.

0: Du lytter til B2.
1: Et helt værk i flere satser. Det kommer der i klassisk mix. Og vi bliver på den romantiske 1800-tals bane. Her er det fire musikere. Det er Arild Kvartetten, der spiller en af de strygkvartetter, som ligger uden for det gængse repertoire. Og komponisten er også længere ned på stigen, sammenlignet med de store løver, Niels W. Gade og I.P. Hartmann i 1800-tallets Danmark. C.F. Hornemann hedder han, og han var en af dem, der tog turen til Leipzig. Det var der andre, der også havde gjort, ligesom ham. Det var en musikalsk hovedstation for masser af musikere og komponister i 1800-tallet. Og Hornemann, han møder Grieg blandt andre og danner med ham en musikforening. Og han sætter sig også for hjemme i Danmark at danne sit eget musikkonservatorium, og det som modvægt til konkurrenten Niels W. Gades undervisningssted, Københavns Musikkonservatorium, som vi i dag kender som det kongelige danske musikkonservatorium. Men Hornemann, han kunne godt noget med musikken. Udover at han brugte tid på at passe sit eget musikkonservatorium, så har han også skrevet operaen Aladdin, ikke at forveksle med Carl Nielsens skuespilmusik. Hornemann skrev også sange og kantater, og som sagt kammermusik.